Fuld energi her med David Sanborn på Hobbies. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i dagens solskinstrack. Du lytter nemlig lige nu til Utopia, programmet, hvor solen altid skinner, og derfor skal vi selvfølgelig også have dagens solskinstrack, som altså altid er et nummer, der giver en eller anden form for god energi. Lige nu skal vi høre Emil Deval med Last Millennium, When We Were Young.